0: Evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet sen de evet evet.
1: Teto. Teto. Teto. Teto. Teto. Teto. Teto. Teto. Teto. Teto.